नमस्कार, आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर तुमी आयकतात FM रेनबो. तशेंच 1278 किलोहर्ट्झांचेर डिजिटल मोडाचेर तुमकां आयकूंक मेळटा न्यूज ऑन AIR आनी म्हादय चॅनल. आयज वार पिरेस्तार भारतीय सौर दीस. 24 आषाढ शके 1948 म्हळ्यारूच 16 जुलय 2026. 5:55 आनी 42 सेकंद जातात. FM रेनबो सेवेच्या पयल्या सभेक आतां आमी आरंभ करता. सुप्रभात.

चित्ररंजनी कार्यावळ. मजगती 12:30 कोकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. 1 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो. 1:05 कातरांची कार्यावळ. मजगती 1:30 कोकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. नाट्यगीतांची कार्यावळ आसतली 2:00. 2:30 कोकणीतल्यान मुखेल खबरो जाल्या उपरांत पश्चिमी संगीताची कार्यावळ जूक बॉक्स. 3:00 आफ्टरनून मेलोडीज. 3:28 कोकणीतल्यान मुखेल खबरो उपरांत एनसीआरटीची प्रायोजीत कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली उमंग. 4:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो आसल्यो हिंदीतल्यान खबरो उपरांत पश्चिमी संगीताची मागणी गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. 5:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो उपरांत 5:10 ग्लोबल बीट्स. 5:30 कार्यावळीची रुपरेषा उपरांत आसतली भावगीतांची कार्यावळ. 5:58 कोकणीतल्यान मुखेल खबरो उपरांत 6:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो रेनबो सांज. आयकपाचो वेळ 6:05. 6:30 कोकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. सात वरां 5 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो उपरांत 7:10 हिंदी फिल्मी संगीत. मजगती 7:20 कोकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आसतल्यो. रातच्या 8:00 कातरांचो आस्वाद तुमकां घेवपाक मेळटलो. 8:30 सदाबहार कार्यावळ आसतली. आयज बिरेस्तार म्हणटकीर प्रायोजीत कार्यावळ तुमकां 9:00 आयकपाक मेळटली आर्का तुका सोमिया. स्पोर्टिंग लियर्स आयकपाचो वेळ रातचो 9:30. 10:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो उपरांत पश्चिमी संगीताची कार्यावळ आर्टिस चॉईस. 11:10 द मेलो आर. 12:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो आनी उपरांत ह्या सभेतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतली. FM रेनबो सेवा 105.4 MHz तुमच्या सगळ्या खातीर रातच्या 12:05 मेरेन.

0: गौतमी हेदे बांबोळकरांचो आवाज निघतस तुम्ही ऐकलो गुणाची ह्या फिल्मातलें हें गीत आशिल्लें. नमस्कार गोवा कार्यावळीन मुखार सरतना आतां ऐकुया आयचो दिनविशेष.
1: दिनविशेष.

सोळा जुलय दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां नोंद करता. आयचेच दिसा 1969 वर्सा चंद्राचेर पयलो मनीस देंवलो तो एपोलो 11 ह्या अंतराळ यानांतल्यान. ह्या अंतराळ यानाचें फ्लोरिडा हांगाच्यान प्रक्षेपण केल्लें. आयचे हे दिसा 1990 वर्सा स्वातंत्र्य सेनानी अरुणा असफली हांचो जल्म जाल्लो. 9 ऑगस्ट 1942 हे दिसा तांणी मुंबयंत गोवालिया टँक मैदानाचेर तिरंगो फडकयलो. भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामान तांणी आपलें जिवीत ओपलें. लेनीन शांतता पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांतता पुरस्कार, पद्मविभूषण, आंतरराष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार तशेंच मरणा उपरांत भारतरत्न भेटोवन भारत सरकारान तांचो गौरव केला. आयज तांची जयंती. आयचेच दिसा 1993 वर्सा उस्ताद निसार हुसेन खां हांचो जल्म जालो.

0: आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. नव्या नव्या कल्पकतेतल्यान तशेंच आधुनीक तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून आनी ह्या मळार आशिल्ल्या संदींचो लाव घेवन स्वताचो फुडार घडयात असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तरणाट्यांक बायलांक तशेंच परजळीत फुडाराचें सपन पळोवपी नागरिकांक मारला. गोंयांतल्या ITIचें 180 कोटी रुपया देस्पेस करून नुतनीकरण करून कुशळ मनीसबळ तयार करपाची गोंय सरकाराची मोख आसा. नोकरेक वचपी न्ही नोकरी दिवपी वेवसायीक जायात अशें मुखेलमंत्र्यांनी संवसारीक युवा कौशल्य दिसाच्या कार्यावळींत उलयतना म्हळां.
1: डिग्री जातली म्हणून जावची ना, ताका स्कील आसप हें खूब गरजेचें आसा. आनी जर स्कील आसत जाल्यारूच मनीस जगपाक शकता, अदरवायज ना. म्हणून प्रत्येकान आपली स्कील ही रिस्कील करची किंवा ती अपस्कील करची आनी तातूंतल्यान तरी टॅलंट हो फुडें येवचो.
0: गोंय कौशल्य विकास संचालनालयान ही कार्यावळ पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी कारागीर मेळ्याचें उक्तावण जालें. ह्या मेळ्यांत विद्यार्थ्यां पसून कारागीर आप मजत गटांनी वांटो घेतला. प्रदर्शन 17 जुलै मेरेन उक्तें आसतलें. पावस नाशिल्ल्या कारणान शेतीचें जें लुकसाण जालां ताचो नियाळ विभागीय शेती अधिकारी घेतले, गरज पडल्यार शेतकारांक लुकसाण भरपाय दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. देशाच्या हेर वाठारासयत गोंयांत पावस नाशिल्ल्या कारणान शेतीचें लुकसाण जावपाची भिरांत आसा. ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्र्यांनी हें आश्वासन दिलां. 2026-27 आर्थीक वर्साच्या पयल्या तिमाहीत सरकारान उक्त्या मार्केटांतल्यान एकाय पयशाचें रीण घेवना, योग्य अर्थीक वेवस्थापनाक लागून रीण घेवपाची वेळ सरकाराचेर येवना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मुखेलमंत्री सावंत हांणी काल अर्थीक फांट्याची बसका घेवन अर्थीक स्थितीचो नियाळ घेतलो. ह्या बसकेक मुखेल सचीव डॉ व्ही कांडवेलो आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. केंद्र सरकारच्यो ज्यो येवजण्यो आसात त्यो 100% पात्र लोकां मेरेन पावपाक जाय. येवजण्यो लोकां मेरेन पावपा खातीर गरजेची पावलां उखलपाचे निर्देश मुखेलमंत्र्यांनी बसकेन दिले. राज्यांतल्या मुखेल साधन सुविधा प्रकल्पांच्या सुविधांचो सावंत हांणी नियाळ घेतलो. रायबंदरा ते चोडण फेरी रुटाचेर गोंय न्हंय येरादारी खात्यान सुरू केल्ल्या रो रो फेरीक सध्या उपाट प्रतिसाद मेळटा. गंगोत्रीयन द्वारका ह्या नांवाच्यो ह्यो रो रो फेरी बोटी सध्या 7,000 प्रवाशांक 5,000 दुचाकी आनी 1,500 मोटारींक येरादारीची सुविधा दिली.

नमस्कार. गोवा कार्यावळीन परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकारान नमस्कार. तुमी आमच्या सांगातान आसा त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. FM रेनबोचो सांगात असोच दवरात सदांच.

सर्तींत वांटेकार जातले. ही कार्यावळ भारत मंडपम हांगा जाता. भारत आनी परदेशांतल्या कापड गुंतवणूकदारांक आनी उद्देगीक फुडाऱ्यांची भेट ते घेतले. ते उद्देगीक धोरणां मांडटले, तशेंच कापड क्षेत्रांतल्या गुंतवणुकीच्या संदीचेर भर दितले. भारतीय हवामान खात्यान अरुणाचल प्रदेश, अस्तंत बंगाल आनी ओडिशांत आयज कांय सुवातींनी पावस पडपाची शिटकावणी आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आयज आसाम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, हिमालय, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी उत्तराखंडांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. क्रिकेटांत आयज कार्डिफाच्या सोफिया गार्डन्सांत भारत आनी इंग्लंड हांच्या मदीं 3 मॅचीच्या मालिकेचे दुसरी आनी 1 दिवसीय आंतरराष्ट्रीय मॅच जातली. ही मॅच भारतीय वेळाप्रमाण सांजेवेळा 5:30 वरांचेर सुरू जातली. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां हरियाणा, चंदीगड आनी पंजाबाच्या दौऱ्यार आसतले. भारताची अर्दवायू डिझायन आनी उत्पादन पर्यावरण यंत्रणा घटमूट करपा खातीर केंद्रीय मंत्रीमंडळान 1,27,500 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय खर्चान सेमिकॉन 2.0 मान्यताय दिल्या. आयज नामनेची जगन्नाथ रथयात्रा ओडिशाच्या पुरींत सुरू जातली. भारत EU वेपार आनी तंत्रगिन्यान परिशदेची बसका भागीदारीची गती मुखार व्हरतली असो विस्वास विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

काला बाजार ह्या फिल्मा खातीर हो आवाज आशिल्लो मोहम्मद रफी हांचो. शैलेंद्र हांची रचना आशिल्ली आनी संगीत आशिल्लें एस टी बर्मन हांचें.

सुगम संगीताची ही कार्यावळ सुरू करताना हो आवाज वसंत आजगांवकार हांचो. प्रकाश पाडगांवकार हांच्या ह्या गीता उपरांत तांणी गायलें ह्या उपरांतचें गीत बाकी बाब बोरकार हांचें.

वसंतास गांवकार हांणी गायिल्ल्या ह्या गिता उपरांत सुगम संगीताची कार्यावळ फुडें व्हरतना उशा आमोणकार आयकुया लिना हेदे हांचें हें गीत संगीतकार भुमानंद बोगम.

उषा आमोणकार हांचो आवाज तुमी आयकतात. गजानन रायकार हांच्या ह्या गीता उपरांत जिणेचो सार सांगपी हें गीत. कार्यावळींत फुडले सुवातेर डॉ गोविंद नायक हांची रचना, संगीतकार अजीत कडकडे.

जिणेचो सार संगपी डॉक्टर गोविंद नायकांच्या लेखणींतल्यान साकारिल्लें हें गीत गावपी कलाकार आशिल्ल्यो उशा आमोणकार आनी संगीत अजीत कडकडे हांचें. सुगम संगीताच्या कार्यावळींतलें ह्या उपरांतचें गीत रोखडेंच.

0: नमस्कार, हांव जॉन आग्यार, कोंकणी कवी. आकाशवाणी भौशीक सेवा प्रसारणाची 90 वर्षां पुराय करता. ही व्हडा खोशयेची गजाल. 23 भासांनी प्रसारण करपी आकाशवाणी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेरेन पावता ही व्हड गजाल. म्हजो आकाशवाणी पणजी केंद्राकडे लागींचो संबंद. हांवें जायत्यो युवाणी कार्यावळी केल्यात. ते भायर नाटकुली, कविता वाचन, उलोवप, पिपळा पिडार सारख्यो कार्यावळी सादर केल्यात. हालींच म्हजो वीर जवान हो सैन्य दलांतल्या जवानांच्यो मुलाखतीचो कार्यक्रम चालू आसा. आकाशवाणी हो भारताच्या संस्कृतीक आनी बौद्धीक परिदृश्याचो म्हत्वाचो भाग. राष्ट्राची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आनी परंपरेची जतनाय आनी प्रचार आनी लोकांक शास्त्रीय प्रगती कडे जोडपाचे काम करता. त्या वेळार हांव म्हज्या वतीन आकाशवाणीक उनुनी परबी दिता. देव बरें करूं.
1: जॉन आग्यार हांच्या लेखणींतल्यान साकारिल्ली ही कपला.

सुगम संगीताचे कार्यावळींत निमणे सुवातेर सिद्धनाथ भुयांव गायतात गोंय संगीत. ह्या उपरांत 12:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात.

एफ एम रेनबोच्या वितरावणीत तुमच्याच सांगातान फुडें वतना आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी. ह्या खिणाक म्हादय चॅनलाचेर सुरू जाल्या अस्तुरी कार्यावळ 12:05 आधुनीक काळांत बायलां फुडें आशिल्लीं आव्हानां वर्षा आंबेकार हांचें उलोवप आमी वितरायतात. तशेंच 12:30 शास्त्रीय संगीत स्वर संगम कार्यावळींत विदुशी रोशनारा बेगम आनी बेगम परवीन सुलताना हांचें गायन तुमकां आयकपाक मेळटलें. कोंकणींतली युववाणी घेवन येता 5:30 ज्योत्स्ना सावंत हांचें उलोवप शिक्षण. चावडेर कार्यावळींत 7:30 आंब्याची लागवड किर्ती राजगांवकार हांणी दिली म्हायती. कलात्मक गोंय 8:30 सादर करतात डॉ साईश देशपांडे. आयज गुडुल्या परब हे विशीं कार्यावळ आसतली. दिल्ली केंद्रावेल्यान 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 कंट्री वायड आनी 9:45 इनसायट्स ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. आनी उपरांत 10:00 शास्त्रीय संगीत विदुशी रोशनारा बेगम हांचें गायन बेगम अख्तर हांचेंय गायन तुमकां आयकपाक मेळटलें. आनी निमण्या सुवातेर 10:30 कर्नाटक शास्त्रीय संगीत विद्वान डॉ एम बालमुरली कृष्ण हांचें गायन. म्हादय चॅनला वेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्यो ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. तुमी आयकली कार्यावळींची ही रुपरेषा.

FM रेनबो चे वितरावणी तुम्ही ऐकत आहात दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तर एक वार कार्यावळी. 12 वरां जावन 15 मिनटां आनी 55 सेकंद जाल्यात. तालथरात फिल्मी संगीताचेर आयकत चित्ररंजन.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पावस नाशिल्ल्या कारणान शेतीचें जें लुकसाण जालां ताचो नियाळ विभागीय शेतकी अधिकारी घेतले. गरज पडल्यार शेतकारांक लुकसाण भरपाय दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आयच्या ई युगांत संस्कृत शिकप खूब उणें जालां, तरी लेगीत कांय जाणांनी संस्कृत शिकपाचो ध्यास घेतला हें तोखणाय करपा सारकें आसा. संस्कृत शिकता ताचो फुडार खूब बरो आसा. नाविन्य गणित संशोधन क्षेत्रांत संस्कृताचें म्हत्व समजून घेवन फुडें सरपाची गरज आसा अशें मुखेल

आमच्या स्टुडिओंतल्या घड्यांत एक वर जावन 6 मिनटां आनी 35 सेकंद आतां जाल्ले आसात. आयकुया तुमच्याच आवडीची कांतारां.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस। ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो। पावस नाशिल्ल्या कारणान शेतीचे जे लुकसाण जाला ताचो नियाळ विभागीय शेतकी अधिकारी घेतले। गरज पडल्यार शेतकारांक लुकसाण भरपाय दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। आयच्या ई युगांत संस्कृत शिकप खूब उणें जालां, तरी लेगीत कांय जाणांनी संस्कृत शिकपाचो ध्यास घेतला हे तोखणाय करपा सारखें आसा। संस्कृत शिकता ताचो फुडार खूब बरो आसा। नाविन्य गणित संशोधन क्षेत्रांत संस्कृताचें म्हत्व समजून घेवन फुडें सरपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां।

मोगाचे तुफान रॉबिन वाझ आनी गायिल्या ह्या गिता वांगडा सोंपता कांतारांची कार्यावळ. एफ एम रेनबोची वितरावणी तुमी आयकतात दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. 2 वरां जातात ह्या उपरांतची कार्यावळ आतां रोखडीच.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतीय रेल्वे मंत्रालयान रेल्वे टिकेट बुकींग सोपे करपा खातीर भारतीय रेल्वे केटरींग आनी पर्यटन म्हामंडळाच्या संकेतथळाची नवी बीटा आवृत्ती सुरू केल्या. जगन्नाथ भगवान बलराम आनी देवी सुभद्रा हांची संवसारीक नामनेची रथयात्रा आयज ओडिशाच्या जगन्नाथपुरीन सुरू जाली. सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमातल्यान 9वेच्या वर्गांत तिसरी भास सुरू केल्ल्यान विद्यार्थ्यांचो ताण वाडटा. देखून सर्वोच्च न्यायालयान सीबीएसईक 5वी वा 6वेच्या वर्गांतल्यान तिसरी भास सुरू करपाची सुचोवणी केल्या. 5वे आनी टिकाऊ रेल्वे हालचालीक चालना दिवपा खातीर हरियाणाच्या जिंद रेल्वे स्टेशनाचेर जिंद आनी सोनीपत हांचे मदल्या मार्गार भारताची पयली हायड्रोजनाचेर चलपी रेल्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां कार्यान्वीत करतले. राज्यातल्या विद्यार्थ्यां मदीं संशोधन वृत्ती वैज्ञानीक नदर

आनी नवनिर्मितीक चालना दिवपाच्या हेताखाला एनसीईआरटीच्या प्रयास येवजणेचो गोयातल्या शाळांनी आनी भुरग्यांनी लाव घेवचो अशें आवाहन गोय राज्य शैक्षणिक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान केला. दादल्यांच्या क्रिकेटांत भारत आनी इंग्लंड हांचे मदल्या 3 मॅचींच्या खेळामाळेंतलो दुसरो एका दिसाचो आंतरराष्ट्रीय खेळ आयज कार्डिफांतल्या सोफिया गार्डन्सांत भारतीय वेळाप्रमाण सांजेच्या 5:30 वरांचेर सुरू जातलो. आनी गोंय सरकारान आपल्या राज्यांत प्रायोजीत केल्ल्या दिव्यांगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक विद्यावेतन आनी शिश्यवृत्ती येवजणे खातीर ऑनलायन अर्ज स्विकारप अधिकृतपणान सुरू केला. ऑफलायन अर्ज स्विकारचे ना अशें खात्यान कळयलां. पात्र उमेदवारांक 15 जुलय ते 15 ऑक्टोबर 2026 ह्या काळांत cmscholarship.goa.gov.in ह्या अधिकृत CM शिश्यवृत्ती पोर्टलावरवीं नोंदणी करून अर्ज सादर करचे पडटले. विद्यार्थ्यांनी ऑनलायन अर्ज केल्या उपरांत तांची आपापली शाळा वा महाविद्यालयां तांच्या फॉर्माची तपासणी करून निमाणी प्रक्रिया पुराय करपा खातीर खात्याक धाडटली. कसलीय चौकशी आसल्यार अर्जदारांनी 9834373081 ह्या नंबराचेर संपर्क साधचो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा नायक. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतान सुरक्षा आनी अर्थवेवस्थेचेर अदीक घटमूट बिमस्टॅक सहकार्याचें आवाहन केलां. उदरगत आनी राष्ट्रीय सुरक्षा हांची प्रगती एकाच दिकेन जावची म्हणून सरकार यत्न करतात अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आपले हरियाणाचे भेटेंत जिंद रेल्वे स्थानकावेल्यान जिंद आनी सोनीपत मजगती धांवपी भारताच्या पयल्या हायड्रोजन ट्रेनीक पांचवो बावटो दाखयतले. काँग्रेस संसदीय पक्षाची बसका आयज नवी दिल्लींत जाली. सर्वोच्च न्यायालयान सीबीएसईक पांचवी आनी सवेच्या वर्गांतल्यान तिसरी भास सुरू करपाची सुचोवणी केल्या. गोंय हे सर्वधर्म समभाव तत्वाक महत्व दीत एकचार

गोंयांत रावपी राज्य गोंयांत रावपी ओरिसाच्या नागरिकांनी गोंयची संस्कृताय आपणावची तशेंच गोंयच्या उदरगतीत हातभार लावचो असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पणजे जाल्ले जगन्नाथ रथयात्रेतल्यान मारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेतल्यान सुरू जाल्ल्या एक पेड मा के नाम ह्या उपक्रमा खाला दिवचल म्हालात सरवणच्या केशव सेवा साधना हायस्कुलांत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या हस्तुकी झाडांची लागवड तशेंच रोपां वांटली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा नायक. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतान सुरक्षा आनी अर्थवेवस्थेचेर अदीक घटमूट बिमस्टॅक सहकार्याचे आवाहन केलां. जंय शिमो फकत सुरक्षीतच न्हय तर त्यो बरे तरेन जोडिल्ल्यो आसतल्यो अशा भारताची उभारणी करपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आपले हरयाणाचे भेटेंत जिंद रेल्वे स्थानकावेल्यान जिंद आनी सोनीपत मजगतीं धांवपी भारताच्या पयल्या हायड्रोजन ट्रेनीक पांचवो बावटो दाखयतले. काँग्रेस संसदीय पक्षाची बसका आयज नवी दिल्लींत जाली. सर्वोच्च न्यायालयान सीबीएसईक 5वी आनी 6वीच्या वर्गांतल्या तिसरी भास सुरू करपाची सुचोवणी केल्या. गोंय हें सर्वधर्म समभाव तत्वाक म्हत्व दीत एकचारान रावपी राज्य. गोंयांत रावपी ओरिसाच्या नागरिकांनी गोंयची संस्कृताय आपणावची तशेंच गोंयच्या उदरगतीक हातभार लावचो असो उलोव मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पण

0: जी जल्ली जगन्नाथ रथयात्रेतल्यान मारला. गोंय सरकारान पावसाच्या काळांत उदका खेळांक परवानगी दिवपी 2023 वर्साची अधिसुचोवणी औपचारीकपणान फाटीं घेतल्या. व्यापक धोरण तयार जाय मेरेन ही अधिसुचोवणी रद्द जातली अशें सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठाक स्पश्ट केलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: हाचे उपरांत आयकुप्यानु आयकूंक रावात दिल्ली केंद्रा.
2: ह्या सेशनांत तुमी निकत्योच आयकल्यो मुखेल खबरो आनी त्या कांय खिणा भितर आयकुया दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो.

आनी ह्या किल्ल्यान पावस सोंपिल्ल्या उपरांत जर तुमी त्या किल्ल्याचेर वचत जाल्यार तुमकां मोहक असो हो पर्यटक स्पॉट तुमकां पळोवपाक मेळटा. खऱ्यांनीच हो किल्लो जरी जितको सुंदर आसा तितको भयानक आसा अशें लोक सांगतात.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. संवसारीक पुरवण सांखळेंत व्यत्यय येवपा सयत अर्थीक आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर बिमस्टॅक वांगडी देशां मदीं लागच्यान सहकार्याची गरज आसा अशें राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांणी स्पश्ट केलां. जागतीक पुरवण सांखळेंत व्यत्यय आयिल्ल्यान सगळ्या वांगडी देशांक अर्थीक त्रास जाला अशें नवी दिल्लींत जाल्ले बिमस्टॅक राष्ट्रीय सुरक्षा मुखेल्यांचे पांचवी बसकेंत उलयतना डोवाल हांणी सांगलें. बिमस्टॅक राष्ट्रांनी सहकार्य करपाची परस्पर फायद्या खातीर निर्णायक कृती करपाची आनी संवादांतल्यान उपाय काडपाची बेगिनात बेगीन गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो. अजीत डोवाल हांणी मुखार सांगलें,
1: Disruptions in global supply chains have also resulted in economic hardship for all our countries. In this setting, there is an urgent need for us to collaborate, take decisive actions for mutual benefit, and find solutions through mutual discussions and deliberations to the vexed problems that we are all facing.
0: जंय शिमो फकत सुरक्षीतच न्हय तर त्यो बरे तरेन जोडिल्ल्यो आसतल्यो अशा भारताची उभारणी करपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. उदरगत आनी राष्ट्रीय सुरक्षा हांची प्रगती एकाच वेळार सादपाक जाय हें सरकार सुनिश्चीत करता अशें तांणी म्हळें. नवी दिल्लींत बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन टॅक परिशद संबोधीत करतना ते उलयताले. प्रगत मुळाव्यो सुविधा सदांच एका विकसीत संस्कृतीचें खाशेलपण आशिल्ल्याचें ताणें म्हळें. आयज ज्यो मुळाव्यो सुविधा उभारतात त्यो येवपी काळांत देशाच्या संस्कृतायेची व्याख्या करतल्यो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मुखार सांगलें,
2: हमें समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा. हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे. और साथियों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आपले हरियाणाचे भेटेंत जिंद रेल्वे स्थानकावेल्यान जिंद आनी सोनीपत मजगतीं धांवपी भारताच्या पयल्या हायड्रोजन ट्रेनीक पांचवो बावटो दाखयतले. भारतातच डिझायन केल्ली अभियांत्रिकी नदरेंत विकसीत आनी एकत्रीत केल्ली ही गाडी स्वदेशी तंत्रगिन्यानाचो वापर करून तयार केल्या आनी ती प्रगत रेल्वे अभियांत्रिकीतल्यान देशाची वाडटी क्षमता दर्शयता. गाडयेची रचना दर वरा फाटल्यान 110 किलोमीटर वेगान धांवपा खातीर केल्या तरी ह्या मार्गार ती चडांत चड दर वराक 75 किलोमीटर वेगान चलयतले. सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमांतल्यान 9वेच्या वर्गांत तिसरी भास सुरू केल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान हुस्को उक्तायलो आनी ताका लागून विद्यार्थ्यांचो ताण वाडूंक शकता अशें निरीक्षण केलां. विद्यार्थ्यांक तिसरी भास चड प्रभावीपणान कळची म्हणून 5वेच्या वा 6वेच्या वर्गांतल्यान ती सुरू करची अशें सर्वोच्च न्यायालयान सुचयलें. न्यायाधीश बी व्ही नगरत्ना आनी आर महादेवन हांच्या खंडपीठान केंद्राक 9वेच्या वर्ग पांवड्यार तिसरी भास सुरू करची न्हय अशी तोंडी सांगले. काँग्रेस संसदीय पक्षाची बसका आयज नवी दिल्लींत जाली. हे बसकेक काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे, लोकसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी आनी पक्षातले हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले. द्रोण तंत्रगिन्यानाचो वापर करून पायलट प्रकल्प तेलंगणाच्या यादद्री भुवनगिरी जिल्ह्यातल्या क्षयरोग निदानात क्रांती घडोवन हाडपाक मजत जाल्या. एम्स बिबिनकर हांचे भागीदारीतल्यान भारतीय वैजकी संशोधन मंडळाच्या फुडारपणाखाला ह्या उपक्रमांतल्यान राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मुलन कार्यावळीक बळगें दिवपाचो हेत आसा. द्रोण पयसुल्ल्या प्राथमीक भलायकी केंद्रातल्यान आनी उपकेंद्रातल्यान जिल्हो क्षयरोग चांचणी

आनी विभागांत थंडेचे नमुने कांय मिनटां भितर व्हरतात हांणी हाका लागून निदानाचो वेळ खूब उणो जाला. ह्या एक वर्साच्या प्रकल्पांत राज्य भलायकी सेवेंच्या सहकार्यान पुराय जिल्ल्याचो आस्पाव आसा. बेगिनात बेगीन चाचणी केली जाल्यार ताचेर बेगीन उपचार जावंक मजत जातली. तशेंच दुयेंतींचो प्रवास आनी खर्च उणो जातलो आनी आदिवासी समाजाच्या भलायकी सुविधेंत लेगीत सुदारणा.

बसल्यात. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.

यस इष्टानो, आयज जागतीक सर्प दीन. पुराय जगान 16 जुलय हो दीस जागतीक सर्प दीन म्हूण सेलेब्रेट केलो वता. वायल्ड लायफ SOS दर वर्सा पावसाळ्यान एका गंभीर समस्ये कडेन लोकांचे लक्ष वेधून घेता. ती म्हळ्यार शारांतल्या भागांत सोरपांचे जे स्थलांतर जाता ताचे विशीं. मुसळधार पावसा खातीर नैसर्गीक अधिवासांत उदक भरिल्ल्यान सोरोप तांच्या बेळांतल्यान भायर पडून घरां, शाळां, गोडावन आनी सार्वजनीक उद्याना सारख्या मानवी वस्तीच्या भागांत लेगीत तांकां वच्चें पडटा. आनी जाचे खातीर रहिवाशी जे आसतात, भौस आसतात, तांच्या मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जाता. जागतीक सर्प दीन हो ह्या प्राण्यांक समजून घेवप आनी तांचो आदर करप हें शांततायेन या शांतीकायेन सहजिवनाच्या दिशेन पयलें पावल आसा. आनी सर्पा बद्दल जे गैरसमज आसतात ते पयस करपा खातीर जागतीक सर्प दीन म्हणून 16 जुलय हो दीस साजरो केलो वता. आनी प्रत्येक सोरोप हो विशारी नासता होय संदेश आयचो दीस सगळ्यांक दिता.

इष्टनु रोबोटिक्स या क्षेत्रातलो युवा विक्रमवीर आणि ह्या विक्रमवीरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सान स्थान मेळिल्लें आसा. महाराष्ट्रातल्या एका जिल्ह्यातलो 17 वर्सांचो हो विद्यार्थी जगातलो सगळ्यान कमी वयाचो आणि फूल म्हणजे कार्यान्वीत जावपी इलेक्ट्रोमेकॅनिकल रोबोटीक आर्म ताणें विकसीत करून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डान आपलें नांव कोरलेलें आसा. नागपूरचो हितेन धरपुरे हाणें केवळ 39.250 मिलीमिटर लांबायेचो हो रोबोटीक आर्म तयार केला आनी ताणें 44.49 मिलीमिटरचो पयलींचो विक्रम ताणें मोडिल्लो आसा. धरपुरेन FDMAचेर आधारीत 3D प्रिंटींग तंत्रगिन्यानाचो वापर करून तो विकसीत केला. हे आर्मान आरोग्य क्षेत्राक चडूच फायदो जावपाची तातूंत क्षमता आसून अचूक सुक्ष्म शस्त्रक्रिया खातीर व्यावहारीक वापरा खातीर ताचें उत्पादन वाडोवपाचें ह्या युवकाचें ध्येय जावन आसा.

0: इशानो आयचो दिनविशेष असो आसा थोड्या भितर. चंद्राचेर पयलो मानव, त्या मानवांक ज्या यानान थंय देवयलो ते अपोलो 11 अंतराळ यानाचे फ्लोरिडा हांगसरल्यान ते प्रक्षेपीत केले 1969 सालान आयच्या दिसा. भारताचे 9वे राष्ट्रपती म्हण डॉ शंकरदयाळ शर्मा हांची निवड जाली 1992 सालान आयच्याच दिसा. आनी गुजरातान शाळांनी प्रवेशाच्या वेळार विद्यार्थ्याच्या नांवां मदीं आईचे नांव दवरपाचो निर्णय जालो 1998 सालान. तो दीस आयचोच आशिल्लो. ह्यो आशिल्लो आयचो दिन विशेश आनी तुमी आयकतात कार्यावळ रेनबो सांज.
1: नोटीस इनवायटींग प्रोग्राम प्रपोजल्स म्हळ्यारूच NIPP अंतर्गत आकाशवाणी कंटेंट सोर्सींग धोरणाच्या खाला 31 जुलै 2026 मेरेन प्रस्ताव मागयता. इच्छुक अर्जदारांनी NIPP सविस्तर म्हायती खातीर prasarbharati.gov.in/NIPP आनी akashvani.gov.in/files/NIPP.PDF ह्या दोन संकेतस्थळांक भेट दिवची. प्रस्ताव सादर करपाची निमणी तारीख जावन आसा 31 जुलै 2026. येयात सहभागी जायात आनी तुमचे प्रोग्राम प्रपोजल्स आमचे मेरेन पावयात.
0: इशानो तुम्ही ऐकतात कार्यावळ रेनबो सांज आणि आता बरोबर 16:58 मिनटांचेर ऐकूया मुखेल खबरो कांकणा भितर.
2: नमस्कार, ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. भारतान सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेचेर अधिक घटमूट बिमस्टॅक सहकार्याचे आवाहन केला. जय शिमो फकत सुरक्षीतच न्हय तर त्यो बरे तरेन जोडिल्ल्यो आसतल्यो अशा भारताची उभारणी करपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आपले हरियाणाचे भेटेंत जिंद रेल्वे स्थानकावेल्यान जिंद आनी सोनीपत मजगती धांवपी भारताच्या पयल्या हायड्रोजन ट्रेनीक पाचवो बावटो दाखयतले. काँग्रेस संसदीय पक्षाची बसका आयज नवी दिल्लीत जाली. सर्वोच्च न्यायालयान CBSEक 5वी आनी 6वेच्या वर्गातल्यान तिसरी भास सुरू करपाची सुचोवणी केल्या. गोंय हे सर्वधर्म समभाव तत्वाक महत्व दीत एकचारान रावपी राज्य. गोंयांत रावपी ओडिशाच्या नागरिकांनी गोंयची संस्कृताय आपणावची तशेंच गोंयच्या उदरगतीक हातभार लावचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी चड काळ सुक्याचो काळ चालू आशिल्ल्यान भात शेतकारांक खबरदारी घेवपाचो सल्लो शेतकी संचालनालयान दिला. गोंय सरकारान गोंय किरकोळ खनिज सवलतीचे नेम 1945 दुरुस्ती करून बारीक खनिजांची येरादारी आनी निर्यात हांचे खातीर खर नेम लागू केल्यात. सरकारान आतां कॅसिनो प्रवेशावेले निर्बंध खर करताना 21 वर्सां पिराय सकयल्या मनशांक कॅसिनोच्या जुगार वाठारांत प्रवेशाचेर बंदी घाल्या हे विशयची अधिसुचोवणी गृह खात्यान जारी केल्या. आनी खेळांत भारत आनी इंग्लंड पंगडां मदीं चलतल्या 3 एका दिसांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळांतलो दुसरो खेळ कार्डिफ मैदानाचेर सुरू आसा. इतल्यान मुखेल खबरो सोंपल्यो.

0: आईच्यान लागू जाल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आकाशवाणी पणजी आता मुखावयल्यो खबरो. सरकारान आता कॅसिनो प्रवेशावेले निर्बंध खर करताना 21 वर्सां पिराय सकयल्या मनशांक कॅसिनोच्या जुगार वाठारांत प्रवेशाचेर बंदी घाल्या. हे विशींची अधिसुचोवणी गृह खात्यान जारी केल्या. तशेंच कॅसिनो बोटी खातीर परवानो शुल्क फारीक करपा विशीं लेगीत निर्बंध घाल्या. वर्सुकी परवानो शुल्क फारीक करपाक कळाव जाल्यार 18% दंडाचें कळंतर लागू जातलें. तशेंच कायद्यांत आशिल्ल्या डॅसिग्रेनेटेड एरिया ह्या शब्दाचो सुदारीत अर्थ लेगीत अधिसुचोवणेन स्पश्ट केला. तरणाट्यांक कॅसिनो प्रवेशाचेर बंदी आशी अशी मागणी जाताली. हे फाटभुंयेर सरकारान प्रवेश बंदी घालूंक नासली तरी निर्बंध जारी केल्या. ही दुरुस्ती आयच्यान लागू जाल्या. राज्यातल्या विद्यार्थ्यां मदीं संशोधन वृत्ती, वैज्ञानीक नदर आनी नवनिर्मितीक चालना दिवपाच्या उद्देशान NCERTच्या प्रयास येवजणेचो गोंयांतल्या शाळांनी आनी भुरग्यांनी लाव घेवचो अशें आवाहन गोवा राज्य शैक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान केला. ह्या येवजणे खातीर 8वी ते 11वी मेरेन शिकपी भुरगे पात्र आसून तांचो एक शिक्षक आनी उच्च शिक्षण संस्थेतलो एक तज्ञ मार्गदर्शक आसप गरजेचें आसा. दरेका स्कुलांतल्यान फकत 1 प्रस्ताव धाडपाक मेळटलो. भुरग्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर लागशिल्ल्या कॉलेजींतल्या वा युनिवर्सिटींतल्या तज्ञांची मजत घेवपाक मेळटली. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या फंड कनेक्ट येवजणे वरवीं शाळांक हे मार्गदर्शक सोदून दिवपाक मजत मेळटली. ह्या येवजणे खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 31 जुलय 2026 सावन अर्जांची छाननी 10 ऑगस्ट 2026 दिसा जातली. प्रकल्पाचे निकाल 31 ऑगस्ट 2026 दिसा जाहीर जातले आनी 5 सप्टेंबर 2026 सावन प्रकल्प सुरू जावन तो 31 ऑगस्ट 2027 मेरेन सोपप गरजेचें आसा. इच्छूक शाळांनी 31 जुलय 2026 पयली आपले प्रस्ताव सादर करचे अशें NCERTन मागलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेतल्यान सुरू जाल्ल्या एक पेड माखे नाम ह्या उपक्रमाखाला दिवचल म्हालात केशव सेवा साधना स्कूल सरवणच्या हायस्कुलांत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या हस्तुकी झाडांची लागवड तशेंच रोपट्यांचें वाटप जाले. ह्या वेळार मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमीन शेट, थळावे सरपंच, उपसरपंच, पंच, मुख्याध्यापिका आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना राज्यसभा खासदार तानावडे हांणी सांगले की देशांतल्या दरेका नागरिकांक झाडांची लागवड करप आनी लायिल्ल्या झाडांची जतनाय घेवपाची गरज आसा. ह्या वेळार आमदार प्रेमीन शेट हांचें उलोवप जालें. PM श्री CPM शासकीय उच्च माध्यमीक विद्यालय सदर फोंडा हांच्या स्वयंसेवक गट टीम व्योम वीर हांच्या वतीन आयज सिद्धनाथ पर्वतार ट्रॅकिंग आनी स्वच्छता अभियानाचें यशस्वी आयोजन केलें. विद्यार्थ्यांक निसर्गाच्या सान्निध्यान अनुभवात्मक शिक्षण, पर्यावरणाविशी जागृकता आनी सामाजीक जबाबदारीची जाणीव करून दिवपाच्या हेतान हे अभियान आयोजीत केल्लें. ट्रॅकिंग करताना विद्यार्थ्यांनी सिद्धनाथ पर्वताचे सैम अणभवले. थंयच्या विविध वनस्पती, पक्षी आनी जैव विविधतेचे निरीक्षण करून पर्यावरण रक्षणाचे म्हत्व समजून घेतले. पुराभिलेख खात्यान मोडी लिपी शिकप्यां खातीर 20 ते 30 जुलय मेरेन 10 दिसांची कार्यशाळा आयोजीत केल्या. ही कार्यशाळा एकाच वेळार 2 सुवातांचेर जातली. पयली कार्यशाळा सकाळच्या 17:30 ते 1:30 मेरेन संत सोयरोबानाथ अंबिये महाविद्यालय पेडणे हांगा आनी दुसरी कार्यशाळा दनपारच्या 17:30 ते 5:30 मेरेन गोंय विद्यापीठात जातली. पुण्यातले मोडी लिपी तज्ञ डॉ गिरीश माणके हे दोनूय कार्यशाळां खातीर मार्गदर्शक आसतले. कार्यशाळेत मोडी लिपी, अक्षर वळख, स्वर आनी व्यंजन, बाराखडी, शब्दतोड आनी इतिहासीक दस्तावेज वाचपाचें प्रशिक्षण दितले. ह्या कार्यशाळे खातीर शुल्क आसचें ना. गोंयच्या मोडी लिपी अभ्यासक आनी विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यशाळेचो लाव घेवचो अशें पुराभिलेख खात्याचे संचालक बालाजी शेणवी हांणी मागलां. आनी निमाणें परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय हें सर्वधर्म समभाव तत्वाक म्हत्व दीत एकचारान रावपी राज्य, गोंयांत रावपी ओडिशाच्या नागरिकांनी गोंयची संस्कृताय आपणावची, तशेंच गोंयच्या उदरगतीक हातभार लावचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी सुक्याचो काळ चालू आशिल्ल्यान भात शेतकाऱ्यांक खबरदारी घेवपाचो सल्लो शेतकार

योकार योकार 105.4 MHz वेल्यान आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या एफ एम रेनबो सेवेंतल्यान उलयता. 7:31 आनी 5 सेकंद जातात. तुमी आयकल्यो प्रादेशीक खबरो ज्यो आमी आमच्या म्हादय चॅनला वेल्यान तुमच्या खातीर सहक्षेपीत केल्ल्यो. आनी आतां हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ फुडें व्हरया. उदित नारायण हांणी गायिल्लें आयकुया हें गीत.

0: ईशान्यबरोबर 7:58 मिनटं जातात. ऐकूया मुखेल खबरो कार्यक्रमा भितर.
1: नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतान सुरक्षा आनी अर्थवेवस्थेचेर अदीक घटमूट बिमस्टॅक सहकार्याचे आवाहन केला. जय शिमो फकत सुरक्षीतच न्हय तर त्यो बरे तरेन जोडिल्ल्यो आसतल्यो अशा भारताची उबारणी करपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आपल्या हरण्याचे भेटयेंत जिंद रेल्वे स्थानकावेल्यान जिंद ते सोनीपत मजगतीं धांवपी भारताच्या पयल्या हायड्रोजन ट्रेनीक पांचवो बावटो दाखयतले. काँग्रेस संसदीय पक्षाची बसका आयज नवी दिल्लींत जाली. सर्वोच्च न्यायालयान सीबीएसईक 5वी आनी 6वेच्या वर्गांतल्यान तिसरी भास सुरू करपाची सुचोवणी केल्या. गोंय हें सर्व धर्म समभाव तत्वाक म्हत्व दीत एकचारान रावपी राज्य. गोंयांत रावपी ओडिशाच्या नागरिकांनी गोंयची संस्कृताय आपणावची तशेंच गोंयच्या उदरगतीक हातभार लावचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी सुक्याचो काळ चालू आशिल्ल्यान भात शेतकारांक खबरदारीचो सल्लो शेतकी संचालनालयान दिला. गोंय सरकारान गोंय किरकोळ खनिज सवलतीचे नेम 1985 दुरुस्ती करून बारीक खनिजांची येरादारी आनी निर्यात हांचे खातीर खर नेम लागू केल्यात. सरकारान आतां कॅसिनो प्रवेशावेले निर्बंध खर करतना 21 वर्सां पिराय सकयल्या मनशांक कॅसिनोच्या जुगार वाठारांत प्रवेशाचेर बंदी घाल्या ही विशेची सुचोवणी गृह खात्यान जारी केल्या. आनी खेळांत भारत आनी इंग्लंड पंगडां मदीं चलतल्या 3 एकादिसांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळांतलो दुसरो खेळ आयज कार्डिफ मैदानाचेर सुरू आसा. भारताक पयली फलंदाजी मेळ्ळ्या उपरांत आतां मेरेन भारतान 32 ओव्हरींनी 4 गडे वगडावन 189 धांवण्यो काडल्यात. इतल्यान मुखेल खबरो सोंपल्यो.

येवकार येवकार 105.4 मेगाहर्ट्झ जांचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या एफ एम रेनबो सेवेंतल्यान उलयता. 8:58 येस, आयकुया कातरांची कार्यावळ. कार्यावळ ते पयले कांतार जावन आसा आल्फ्रेड रोज हांच्या ताव्यान, आनी कांतार आसा खरो दोतोर.

0: 6 to 12, and repeated in chapter 32, verses 45 to 47, and also in the book of Joshua, chapter 24. Yet, one of the saddest verses in Scripture is the accusation in the book of Judges, chapter 2, verse 10. After that whole generation had been gathered to their fathers, another generation grew up who knew neither the Lord nor what he had done for Israel. This reflection is not against the wayward youth, but actually against the older generation who failed to correctly nurture them. It appears as if this reflection may be repeated even in our day as well. Today, the church is on the brink of a major crisis as many young people are rejecting it as irrelevant, boring, and superficial. Father Freddy, can you throw some light on this topic today?
1: Priti Cheshtanu, Ami Zayate Pauti Aikola Astele, Tornati Amso Fudar, Punao Anikite Muntola Salo, Tornati Amso Fudar Turzatili, Nelapoli Swatir, Atatso Karabora Zapaze. जरी तर आतांचोच काळ तर बरो जायना वो वर्तमान काळ तर बरो जायना जाल्यार फुडार आनी कितें जातलो. आनी त्या पासून तशेंच म्हणटा आसतना म्हाका त्या तरणाट्या चौगडास येता जो जेजुशी आयलो. गिरेस्त तरणाटो तो आमकां मातेवाचे शिव वर्तमानांत मेळटा 19वो अविसोर 16वी ओळ ते 30वी ओळ. एक गिरेस्त तरणाटो जेजुशी येता आनी म्हणटा सर्गीचें इनाम जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय, सासणाचे जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय. जेजू ताका विचारता तूं आज्ञा पाळटाय, आनी तरणाटो कांय बरो जबाब दिता, वय सगल्यो आज्ञा पाळटा हांव. तेन्ना जेजू ताची नदर घालता आनी म्हणटा एकूच तुका उणें आसा, तुजे कडेन गिरेस्तकाय आसा, ती काड आनी दुबळ्यांक दी. पूण जेन्ना हें उतर तो आयकता तो सगलो खंती बरीच जाता आनी जाप काडनासतना परत वेता. आनी मागीर जेजू म्हणटलो ह्या मनशा लागीं गिरेस्तकाय पुस्कळ आसली आनी देखून ताका कठीण जालें. हय, आयज आमच्या तरणाट्यांक जायती गिरेस्तकाय आसा, जायत कडेन तीं जोडटात, पूण चडश्या तरणाट्या लागीं तांच्या आवय बापायची गिरेस्तकाय, जी आवय बापाय घाम भारयतात, कितलें काम करतात तांचे पासत, आनी थोडीं परदेसान वेतात, थंयसर कितले रोगत पासून वाडयतात आनी आपल्या भुरग्यांक वयर काडटात आनी आपली गिरेस्तकाय दितात. पूण जायते पावट हीं आमची तरणाटीं जायते पावट ही गिरेस्तकाय सांबाळिनान ती बरी आसा, एक एकदां दुसऱ्यांकूय दिनात, पूण विबाड करतात. आनी त्या पासत आमी शिडूक रावची गरज. बेश्टीच आमच्यान गिरेस्तकाय विबाड करूंक जायना. खरें म्हटल्यार गिरेस्तकाय म्हणटा तें दुडूच न्हय, पूण आमची भाटां बेसां, आमची कितली सृश्टी आसा, जी संस्कृताय आसा, कितली आमच्या आवय बापायन आमच्या हातान दिल्लें आसा तें आमी सांबाळचें आसा. ही आमची आवय बापायची गिरेस्तकाय, आनी जेन्ना आमी ती सांबाळटा तेन्ना आमी जायतें बरें ह्या संवसारांत करता.
0: माय फ्रेंड्स, बिफोर वी गो फर्दर लेट्स वेलकम द प्रेजन्स ऑफ गॉड इन टू आवर होम.

संदेश आमचें ध्यान मन ह्या संवसाराचेरच न्हय पूण सर्गींचेर दवरूंक. पूण सर्गींचेर दवरचे परस पयले सुवातेर ही वाट ह्या संवसारानूच सुरू करूंक जाय. आनी संवसारान सुरू करतले हांव जेन्ना आमी ह्या आसा ती गिरेस्तकाय आमच्या हातान दिलेली गिरेस्तकाय बरे भाशेन सांबाळटले. उदीक करून आमचें जिवीत दिसा दिसपटी बापाच्या हातान घालून जी गिरेस्तकाय आसा ती हांव बेश्टीच विबाडचो ना. जे म्हजे माय पांयन म्हज्या हातान घातलेले आसा ताचो द्वेष करचो ना. पूण जी गिरेस्तकाय म्हज्या माय पांयन म्हाका दिल्या ती हांव म्हज्या फुडाराच्या भुरग्यांकूय सांबाळटलो. हांवें तर कांयच न्हू कशें आसा ते सगळे दुडू मोडले, सगळें आसा तें विकून काडलें, नाल्यार फुडाराक हांवूच न्हय पूण म्हजी भुरगीं आनी म्हज्या भुरग्यांची भुरगीं रुडूंक पावतली. कांय बरी आमची माय पांय, कांय बरी आमची शापाय शामाय ताणें आमकां जायतें आमकां दिलें, पूण आमी कांयच न्हू कशें तें कोबार करता चिंतून की आमचे दीस ह्या संवसारांत थोडे दिसांचे. हेंच तर आमच्या आवय बापायन आनी शापाय शामायन चिंतलेलें की आमचे दीस थोडे दिसांचे आसा ते कोबार करुया, नाल्यार आयज आमच्या तरणाट्यांक आनी आमकां कितें पळोवंक मेळटा तें पळोवंक मेळचें नासलें. पूण आयज आमी देवाक दिनवासूंक जाय की आमच्या वडिलांनी आमकां जायतें दवरलें आनी तेंच आयज आमी भोगूंक पळयता. जावं ती आमची जनावरां, जावं ती आमची सृश्टी, आयज पासून आमी कांय बरें घरांनी रावता पूण आयज आमी सगळें इल्लें इल्लें इल्लें विकून दिलें, नाल्यार आयज आमीच न्हय आमची भुरगीं आनी फुडाराचीं भुरगीं रोडटलीं आनी मागीर म्हणटलीं आमच्या माय पांयन आमच्या शापाय शामायन आमकां कांयच दवरूंक ना, आमी सगळेंच खावन कोबार केलें. म्हणटच तरणाट्यानू आनी इश्टानू म्हज्या आसा तें सांबाळुया. उदीक करून ही गिरेस्तकाय जी देवान पयलीं आमच्या हातान दिल्ली आसा

प्रितीच्या इश्टान खरें म्हणल्यार तरणाट्यान जी शक्ती आसा ती कोणाच मोदे ना. ल्हान भुरग्याक जाय तशें करूंक जायना, तें भुरगें ताका गिन्यान ना, पूण हेका तरणाट्याक गिन्यान आसा. न्हय म्हूण जाणट्याच्यान कांयच करूंक जायना, कित्याक ताच्या मदें शक्ती ना. पूण ह्या तरणाट्याक शक्ती आसा आनी गिन्यानूय आसा, आनी त्या पासत ताच्यान जायतें ह्या संवसारांत बरें करूं येता. तरणाट्यांक म्हजो एकूच

प्रिती चेष्टा न्हू गिरेस्त तरणाट्यान खोती बरीत जालो कित्याक तो ते गिरेस्तकायेक लोब्ध नासलो. म्हज्यान सगळ्यांच विकून जेजूचो पाटलो करूंक जायना जायत, पूण आसा तें बरे भशेन सांबाळून आसा तें दुसऱ्यांचो उदीक करून मोग म्हज्या काळजान रिगूंक. आयज जायते पावटी दुसऱ्यांचो मोग हुस्को म्हाका ना जाता. हांव घडयेक म्हजेच चिंता आनी आसा तें रोखडेंच कबार करता. आयज जायतीं दुबळीं आसात, जायत्यांक गरज आसा. तांकां तर हांवें आदार दिलो जाल्यार हांव ह्या संवसारांत पयलें सासणाचें जिवीत आनी उपरांत स्वर्गार सासणीक जिवीत जोडूंक पावतलो. तर इश्टानो आनी म्हज्या तरणाट्यानो, उदीक करून आमचें ध्यान मन घालुया. ह्या संवसारांची निसोण आमी स्वर्गार लावया. जेन्ना ही संवसाराची निसोण संवसारांत तर घोट आसतली, आमी रोखडीच स्वर्गार पावतली. पूण जरी तर आमी फकत हांगासा तें विबाड केलें जाल्यार फुडें वचपाक आमकां कठीण लागत. आनी तेन्ना जेजू म्हणटलो, यो म्हजो पाटलाव कर, न्हयच तूं यो अन्या सांबाळटाय, पूण उदीक करून म्हजो संदेश तूं आयकताय. देखून तूं म्हजे सांगात राव, तूं म्हजो पाटलाव कर. म्हणटकच आमी ताची नीज पाटलावदारां जावया. उदीक करून आमचें जिवीत ताच्या हातांत घालून.

प्रितीच्या इश्टान फाटल्याच दिसांनी हांव बेंगलोरच्या शारांत गेलो. आतांचे तरणाट्यांचे जिवीत पळोवन म्हाका जायती दूख भोगली. मदीं करून जेन्ना चेडवां सिगरेटी ओडूंक लागली, रातीचे राती भायर सरून लेट ती घरा येताली. तांकां सांगतलो थंयसर कोणूच ना जालो. होय, आमी आमच्या आवय बापाय जायतें जोडटात आनी एक एकदां आपली भुरगीं वयर सरची हो ताचो आवंडो, आनी देखून बरें शिकप करून गोंयची तांकां जायते पावट भायर धाडटात. पूण आतां थंयसर पावली म्हणटकच तांकां कोणूच ना जाता. आनी जेन्ना आपणाक जाय तशीं जियेतात आनी बरें शिकप करून येवचे सुवातेर वायट जिवीत दुसऱ्यांचे ते आपणायतात. तरणाट्यान म्हज्या भाव भयणान एकूच तुमचो संदेश, आमकां घडयेक थंयसर कोण आसत ना जायत, कोण आमकां सांगिना जायत कितें बरें कितें वायट. पूण आमकां एक अत्मो आसा, आमकां एक देव आसा जो आमकां सदांच पळयता, जो आमचो सदांच मोग करता. ताका सदांच आमी बरीं रावलेलीं जाय. जो कोण ताचो पाठलाव करता ताका देव केन्नाच साणिना. आनी त्या पासत खंय आमी वचूं, आमचे कडेन व्हडलें शिकप करूंक वा खंयसरूय आमी आसूं, सदांच आमची आवय बापायची उतरां, आमच्या धर्मान आमकां कितें शिकयलां तें आमच्यान विसरूंक जायना. मदीं करून आमचो आत्मो सांबाळूं. जायते पोट आमचे लक्ष फकत आमचे कुडीचेर, ही कूड कशी न्हेसोवपाची, ही कुडीचें पोट कशें भरपाचें, असो आमचें लक्ष आसता. पूण जायते पोट आमच्या आत्म्या विशीं आमी विसरता. आमी गिन्यान वाडोवपाक जायतें शिकप करता, पूण आमच्या आत्म्यांक जेन्ना भूक लागता तेन्ना ताका जेवण दिवंक आमी फाटीं सरता. आत्म्याचें जेवण म्हटल्यार देवाचें उतर. जितले पावटी आमी देवाचें उतर वाचता आमच्या आत्म्याची भूक मागता. एक आत्म्याचें जेवण जें आमकां देवान दवरलां, एक व्हडलें जेवण दवरलां, तें म्हणल्यार मिसाची भेट. जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन वेता ती जावन आसा आत्म्याचें जेवण, जी आमकां गिरेस्तकाय, व्हडांतली व्हड गिरेस्तकाय जेजू दवरून गेला पळय ती. हांव तुमच्या सांगात सदांकाल आसतलो, ही म्हजी कूड. जेन्ना हांव जेजूक म्हज्या काळजांत येता तेन्ना जेजूची कूड आनी म्हजी कूड मिसोड जाता, आनी हांव जेजूची कूड जावन संवसाराक देवाचें उतर परगडटा. म्हणटात मिसाची भेट एक कायदोच म्हणून न्हय, जायते पावटी कामांक लागून घडयेक हांव मिसाक पावना जायत. पूण घडयेक दुसऱ्या सुमानान आयतारच्या कामांक वयता वा दुसऱ्या सुमानान तर म्हाका वचोंक मेळता जाल्यार हांवें वचपाक प्रयत्न करूंक जाय. कित्याक जंय तर म्हजे कुडीक भूक लागता जाल्यार रोखडोच हांव रावतां आनी खंयचोच तरी वेता आनी जेवण बंदोबस्त करता वो जेवण जेयता. पूण जायते पड आत्म्याचें म्हाका पडून वचूंक ना. कित्याक आत्मो एकदां म्हाका दिसता कांय सांगोना कसो, जेन्ना हांव तो आत्मो सोडून दितां. आत्म्याचें जेवणूय म्हाका गरजेचें देखून अदीक करून आयताच्या आयतारा जेन्ना हांव मिसाक वांटो घेतलो तेन्ना तोच जेजू म्हाका बोल दितलो, कितें बरें कितें वायट तोच म्हाका सांगतलो, नाल्यार इल्लें इल्लें म्हजें जिवीत विरून वेतलें. हेंच आमकां माथेवाच्या शुभटमानान मेळटा. जेन्ना तो गिरेस्त तरणाटो गेलो तेन्ना पेद्रू म्हणटा, पळय आमी सगळें सांडलां तुजो पाटलाव केला तर आमचें कितें. आनी जेजू म्हणटा, खरेंच हांव तुमकां सांगता, जेन्ना तुमी म्हजो पाटलाव केला नव्या जिवितान मनशाचो पूत आपल्या थोरपणाच्या शिवासनार बसतलो तेन्ना तुमी बारा शिवासनाचेर बसतल्यात आनी इज्रायलाच्या बारा कुळ्यांची नीत करतल्यात. आनी घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां, शेतां बाटां म्हज्या नांवा खातीर सांडल्यात तो एकाक शंबर घेतलो आनी सासनाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. सोबार जाण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले. जो कोण जेजूचो पाटलाव करता तांकां देव केन्नाच साणिना. हे हांवें म्हज्याय जिवितान जायते पावटी येवन बोलां. जेन्ना हांवें म्हजें घरदार सगळें सोडून आयलो तेन्ना कितलींच घरां म्हाका देवान फावो केलीं. आयज गोंयची सगळीं दारां म्हाका उकटीं, कित्याक हांव देवाचें उतर परगडटा. आयज कितलींच सगळीं संवसारांत आसात तीं म्हजी भाव भयणां, कितलींच आवयो म्हाका आपलो पूत कसो मानतात, कितलेच बापूय म्हाका आपलो पूत कसो लेखतात. अशें घडटा जेन्ना आमी देवाचें उतर परगटूंक सगळें सोडटा आनी ताचो पाटलाव करता तेन्ना देव आमकां साणिना ह्या संवसारांत आनी उपरांत स्वर्गार आमकां बिराट तयार करता. तर ह्या सर्गेचो आवंडो आमचो जावं दी. अदीक करून ह्या संवसारांत बरें आसा तें सांबाळून जेजूच्या पावलांनी आमचें पावलां.